0: MP3.
1: Det er faen meg sommer. Det er jo jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren
2: ever. Velkommen til sommeren. Barbie-dolls og barbecue-spillet. Det kommer og vi drikker som på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Dampi 13 klart, de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, halli finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

Argenta. Her på MP3 skal vi aller først ut til Naked og Dio og deres klassiske Sexual Club Mix. Når sommeren kommer og sola skinner litt ekstra, så føler jeg låta her en låt som passer perfekt.

synger Skrellex her på MP3. Jeg har spurt deg hvordan formen er i dag. Er du bakfull? Er det en litt blå mandag, eller? Jeg har fått inn svar fra Anders der. Siver står fillesjuk og jobber med fagprøven. Den er litt vond, eller Anders? Jeg kan se for meg at man bruker ganske mye hjernekapasitet på å være bakfull, men også på å være på fagprøven. For det er et par venner av meg som også holder på med litt av det samme akkurat nå, så der skal du rett og slett få en applaus fra meg, altså. Og ønsker deg masse lykke til videre med fagprøven. Du har også ønsket deg en låt, Closure av D.O.D., om det er mulig. Dessverre så fant jeg ikke låta di, men gjerne send meg en annen ønskelåt, så kjører vi på med det. I mellomtiden så kan jeg gi deg denne bangeren her. Vi skal ta turen til Castle Ray og D-Block Europe. Låta, den heter selvfølgelig Prada. God banger den også, da. Det er jo det.

håper ikke det altså. Håper virkelig ikke at du har miserabel I dag. Ja, slutt å si det da. Klokka den har blitt 13 minutter over 12 her på MP3, og velkommen skal du være. Hvis du nettopp har skrutt på radiokanalen, så det... Hvordan skal jeg forklare MP3 I nøtteskall? I dag vi slitne, litt bakfull, men... Ja, kanskje vi har den blåeste mandagen I vår liv. Vet du hva? Vi her og vi skal gi deg den beste musikken du skal kunne trenge på denne mandagen her for å holde deg I livet. Det rett og slett min oppgave de neste to timene. Og det, vet du hva? Det skal, tror jeg skal gå ganske bra, så. For vi skal snakke om ganske mye gøy. Jeg har for første gang I mitt liv virkelig fått dilla på en Eurovision-låt. Hvilken låt det det skal du få vite ganske så straks. Men du har en avstemning I appen Rank Radio som du kan være med å påvirke. Liker du Eurovision-vinneren? Det ble jo Dara med Bang Rang. Vi skal få høre låta litt senere. Inni appen Rank Radio kan du stemme om du liker låta. Ja, en banger-låt. Nei, likegyldig. Eller nei. Sin som noen andre burde ha vunnet. Og hvis du mener den siste, så vil jeg ha en svar fra deg I inboxen også. Hvem burde ha vunnet hvis du mener at det ikke skulle vært Dara? Inn I appen NRK Radio og stem! Mens vi tar turen til Oscar med K. Dette too tense. Og det kan være litt tense å være på jobb akkurat nå. Hvis du sliten, bakfull. Kanskje du har fri? Da du heldig, altså.

Dara sin Bangaranga som vant årets Eurovision, og jeg må si, jeg har rukket allerede, selv om det her skjedde på lørdags ettermiddag, så har jeg allerede rukket å være på klubben og høre den låten her på en dansgulv, og jeg må si at crowden skuffer ikke. Det en banger låt som blir enda kulere når du hører det på en dansgulv, og folka danser, det kan jeg si deg. Vi tar turen videre, vi. Dette Beethoven sammen med Zoom In. Bonnaroo heter låta.

0: Ja, den nyeste fra Balenciaga der, More Money, More Problems. Det håper jeg ikke du noen gang finner deg. Men om du gjør det, så kommer det nok til å gå fint, altså. Klokka, det blir å nærme seg to med stormskritt, og da det altså en annen sjekka som skal komme og ta over kanalen her. Mathias, hvordan går det med deg I dag?
1: Det går ganske bra. Hører du meg?
0: Jeg hører deg veldig greit, ja.
1: Åh, yes, let's go. Nei, det går kjempebra, så jeg gleder meg. Det blir nå klubben, vet du. Jeg skal være med klubben fra mandag til torsdag, jeg.
0: Åh, herregud, det blir så gøy, da.
1: Ja, det blir spennende. Første, ja, det blir ordentlig grind. Jeg er klar.
0: Men Mathias, jeg har jo spurt folk I hele dag om hvordan formen deres har vært, om de bakfulle. Jeg må I hvert fall si at jeg har vært ganske så sliten I dag. Jeg har drukket to monstre og prøvd å holde meg gående. Det klart ganske greit, vil jeg si. Folket har også vært I samme situasjon. Det folk som bakfulle og har fagprøven og bakfulle og skal kjøre I 6 timer. Hvordan går det med deg I dag, Mathias?
1: Nei, ja, jeg har også hørt folk som har liksom eksamen I dag og sånn, og det høres helt forferdelig ut. Men nei, du, jeg drakk liksom såpass lite at jeg ikke føler noe I dag. Jeg stappet I meg en Red Bull når jeg kom på jobb, og jeg føler meg kjempebra. Jeg har så mye energi, jeg.
0: Du good to go for de neste 3 timer, da?
1: Om jeg good for go for den neste uka, Ager. Jeg så klar.
0: Det tror jeg ikke mange som føler det samme som deg, men vet du hva? Jeg elsker at du gjør det, Mathias. Hva kan man forvente av deg I klubben I dag, da?
1: Nei, vi skal jo snakke litt om 17. mai. Jeg vil jo høre litt hvor mange is folk har spist for eksempel. Det jo noen som spiser absurde mengder. Vi har jo klubbkode, selvfølgelig. Jeg har ordnet en bra en I dag. Forhåpentligvis litt utfordrende. Vi skal også spille 2 sannheter og en løgn. Har du spilt det før?
0: Jeg har spilt det før, og jeg må si at jeg ganske flink på det, altså.
1: Ja, du det. Jeg tror jeg hadde slått deg I det lett.
0: Å ja, ok.
1: Jeg regjerende verdensmestre. Jeg har tapt en gang.
0: Skal vi ta en akkurat nå?
1: Akkurat nå?
0: Greit. Ja. nummer 1 at... Jeg har blitt strip-searched på flyplassen I Kambodsja.
1: Ok.
0: Nummer 2 at begge mine lilletær trekantsforma. Altså det. Og, vent, det var 2 sannheter og 1 løgn, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå må du komme på løgnen.
0: Ja. og nummer 3 at jeg kan snakke og forstå 5 språk.
1: Ja. Ok, jeg tror ikke... Nei, så... Ok, fordi du jo fra India.
0: Ja.
1: Og da, jeg vet at Amanda kan I hvert fall ganske mange språk. Så jeg tror kanskje du kan 5 språk. Jeg tror du ikke har blitt strip-searched I Kambodsja, kanskje et annet land.
0: Ok, vet du hva? Der hadde du rett. Jeg har blitt strip-searched. Vet du, du må få en applaus for den der, altså.
1: Hei, klarte jeg det?
0: Du klarte det. Du gjorde det.
1: Let's go!
0: Jeg har blitt strip-searched I Thailand, ikke I Kambodsja.
1: Åh, herregud, det var helt sykt! Jeg naila det!
0: Mathias, jeg gleder meg aldri til å høre på klubben I dag, jeg.
1: Åh, det gjør jeg jo! Wow, let's go!
0: Åh, herregud, og hvis du også gleder deg til å høre på klubben, så det bare å bli værende på kanalen, for han skal ta over om knappe, hjelp med maten 7-8 minutter, så skal Mathias ta over her på kanalen, så det bare å bli værende, altså.
1: Jeg gleder meg.
0: Jeg jo.

Mathiasen med deg. Halla, jeg har aldri egentlig startet et stikk før med Halla. Det var en veldig underlig følelse for meg. Uansett, jeg vil at du skal sende meg en liten melding I appen NRK Radio. Hvordan føler du deg I dag? Det var 17. mai I går. Noen kanskje litt bakfulle, kanskje litt vondt I hodet og litt sånn. Men, så send meg en liten melding. Fortell meg litt hvordan du føler deg akkurat I dag. Så har vi også en liten avstemning I appen NRK Radio, der du kan gå inn og fortelle meg om du klar for en ny uke. Altså. Nå det en ny uke. Altså en ny uke, nye muligheter. Jeg gleder meg I hvert fall masse, vet du. Det her blir en bra uke, mest fordi at jeg skal ha klubben hver eneste dag. Så jeg så på egentlig. Jeg så lukt inn, kan man si. Så lenge jeg proppfull av energi. Eller jeg proppfull av energi. Jeg tror jeg kommer nok ikke til å løpe ut av gass på en god stund. Vi skal snart ha klubbkoden. Det ser jeg veldig, veldig frem til. Så det på tide å begynne å lokke litt inn på det. Skal fortelle litt mer om det etter hvert. Vi må til å høre en låt først av Broiler og Beethoven. Her får du Når du slår ut håret, blir jeg slått ut. Det var en veldig vanskelig låt å fortelle

Ja, det var Beggin av Madcon som var klubbkoden. Dagens klubbkode denne fine mandagen 18. mai. Og da det faktisk Petter som har vunnet I dag. Så gratulerer til deg, Petter. Du må nødt til å sende meg en liten melding. Der hvor du forteller meg din... herregud, så lenge den der var da. Fortell meg ditt fulle navn, adresse, telefonnummer og postnummer, så skal du få en diplom og kanskje muligens litt rann stash. Uansett, nå vet du, må vi høre på den fine klubbkoden. Her får du Madcon sin Beggin. Oi, den kom jo langt inn da. Det var jo klart. Der ja.

det var Kygo og One Republic med Chasing Paradise. Her på NP3-klubben så spurte jeg deg som lytter hvordan du føler

Akkurat nå så ligger det en avstemning I appen NRK Radio. Eller ikke en avstemning, men kanskje en liten undersøkelse hvor du kan gå inn og sende meg en... Eller hvor du kan trykke på hvor mange is du spiste I går, 17. mai. Så det litt regler. Hvis det kuleis, så en kule, det en is altså. Så da vet du det. Og så...

remix der, Another Love, hørte du her på NRK MP3. Og jeg spurte deg spørsmålet, hvor mange is er det du har spist på 17. mai? Altså denne 17. mai som var nå. Det var en liten spørreundersøkelse på det. De fleste ligger på 1-2. Jeg fikk også inn en melding av Øyvind som skrev, Hei Mathias, hvis en kule telt som en is, så har jeg spist 5 is. Og det er mange når du sier det på den måten. Jeg vil jo si at en kule er like en is, er det ikke det? Er det helt crazy å si, eller? Eller er det bare noe jeg oppfatter? Kanskje det ikke er det. Kanskje jeg bare er litt dum. Men i så fall, da beklager jeg. Men det er imponerende, Øyvind, med 5 is. Jeg fikk også inn en melding av Lilly, som skriver Hei Mathias, jeg er så sliten i dag etter i går. Småugen, men går bra. Haha. Håper du har det bra. Jeg spiste bare is i skål, så jeg vet ikke hvor mange det teller som, men jeg forsynte meg 2 ganger. Så det spørs hvor mange kuler du tok da, Lilly. Så hvis du kanskje hadde 2 kuler 2 ganger, da har du spist 4 is. Så bra jobba, bra jobba. Hun ville også da høre Favorite Girl av Justin Bieber. Den hadde jeg ikke inne, Lilly. Men jeg hadde en annen Justin Bieber-låt inne. Oi! Hvorfor høres den sånn ut? Den høres veldig annerledes ut. Ja, uansett, Stay av The Kid LAROI og Justin Bieber får du her nå.

0: Mathias står det der med The Business her på NRK MP3. Henriette, nå det en liten lek på gang.
1: Ja.
0: Vi leker det her ganske ofte.
1: Ja, vi gjør det.
0: Egentlig hver gang du med, så vi må ha et lite game med akkurat det.
1: Ja, hvis ikke så det ikke ordentlig, altså.
0: Nei, det ikke det. Så det som greia nå at vi skal spille to sannheter og en løgn. Der en av oss, jeg i denne gangen, skal fortelle tre påstander, hvor to av de sannhet og en av de løgn.
1: Ja.
0: Og du skal da gjette hva det jeg ljuger om.
1: Ja.
0: Ok? Det ganske spennende.
1: Det veldig spennende og veldig skummelt også.
0: Tror du du klarer det?
1: Vet du, jeg veldig sliten i dag. Nå driver jeg og ror hardt, altså. Jeg så sliten at jeg vet ikke. Men,
0: så hvis du får feil, så det ikke dine feil?
1: Nei, det fordi jeg sliten og måtte stå opp tidlig. Og...
0: Ja, jeg jo regjerende verdensmester, Henriette. Jeg har fått veldig mye riktig. Jeg har fått riktig alle gangene, bortsett fra én.
1: Nei.
0: Så jeg ligger jo ganske godt an. Uansett, her kommer påstandene som jeg har forberedt i dag. Tre påstander. Jeg gjentar. To av de sannhet, en av de løgn. Nå må du følge nøye med, du som lytter på, og selvfølgelig Henriette. Du klar?
1: Ja.
0: Her kommer de. Jeg ringte med en person i 50 timer. Nummer to. Jeg har spilt 900 timer av samme spill. Og nummer tre. Jeg chugga en liter vann på 30 sekunder.
1: What?
0: Det mine påstander.
1: Fy søren.
0: To av disse her sannhet, en av de løgn. Og det din jobb å finne ut hva som sant og hva som løgn. Så da det på tide for deg som lytter og går inn i appen NRK Radio.
1: Ja, jeg trenger hjelp, altså. Jeg trenger hjelp.
0: Send spørsmål angående de påstandene. Du kan også finne påstandene i appen NRK Radio, hvis det noen av de du har glemt. Ta og hjelp, Henriette. Jeg tror du trenger det.
1: Vær så snill.
0: Vi smeller på med neste låt. Bjeggal meg, var det som man sa det?
1: Ja, jeg tror det.
0: Bjeggal meg. Jeg tror det som man sa. Vi måtte ha en same inn til å hjelpe oss med hvordan man sa det.

0: trender. Var det bra?
1: Ja.
0: Takk, jeg setter pris på det.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Henriette.
2: Mathias.
0: Jeg har kommet med tre påstander, hvor to av de sannhet, og en av de løgn.
1: Ja.
0: Og jeg bare leser de opp kjapt, og så skal vi høre hva lytterne mener fake. Så skal vi høre hva du mener fake.
1: Ja.
0: Ok?
1: Ok.
0: Er du klar? Her
1: klar.
0: Er mine påstander. Nummer en. Jeg ringte med en person i 50 timer. Nummer to. Jeg spilte 900 timer av samme spill. Det ikke samtidig, altså. Eller sånn...
1: Ikke i strekk, nei.
0: Ikke i strekk. Nummer tre. Jeg chugga 1 liter vann på 30 sekunder.
1: Ok.
0: Det mine påstander.
1: Det dine påstander.
0: Vil du høre hva folk har talt?
1: Ja, vel gjerne. Jeg dritspent.
0: Det 50-50 på noe.
1: Oi!
0: 50-50 mener at jeg ringte med en person i 50 timer, at det fake.
1: Mm.
0: De tror ikke jeg har gjort det. Mens den andre halvdelen tror ikke på at jeg chugga 1 liter vann på 30 sekunder.
1: Oi!
0: Ingen tviler på at jeg har spilt 900 timer av samme spill.
1: Ok.
0: Så,
1: Nei, nå blir jeg satt ut. Fordi jeg blir helt usikker på hva jeg skal ta.
0: Ja.
1: Å nei, jeg var egentlig sikker.
0: Du var sikker?
1: Ja.
0: Ok, men Henriette, få høre.
1: Jeg må bare gå med det.
0: Hva tror du jeg ljuger om?
1: Jeg tar første magefølelsen min. Den første jeg fikk. Jeg tror at du ikke har chugga igjen litt vann på 30 sekunder.
0: Er det ditt siste svar?
1: For det kan være farlig.
0: Det feil!
1: Det var 900 timer, ikke sant?
0: Nei!
1: Sorry?
0: Jeg har aldri ringet med en person i 50 timer, Henriette.
1: Jeg kunne sett meg at du hadde gjort det. Du gir litt sånn vibe.
0: Yes! Yeah! Det var feil!
1: Du en litt feil. Sånn person som kunne sitte på house party, eller Facebook-filming eller sånt, og ringte med noen random i sånn 100 timer.
0: Tror du det?
1: Ja, du har litt det? Sånn vibe.
0: Du gir litt den viben. Jeg er regjerende verdensmester, Henriette.
1: Vet du hva? Hvis du sier det en gang til, så kommer jeg ikke til å være med lenger.
0: Jeg er så god! Da du helt stum. Nei, vi spiller på Ava Max, My Oh My.

0: der hvor jeg kommer fra. Vi spiser masse is, koser oss masse. Men I dag var det litt, eller I år, så var det litt, I år var det litt annerledes. Vi så på Borgetoget, og da var det en spesifikk ting som gjorde 17. mai bedre for meg.
1: Oi, hva da?
0: Det var, ok, så dette borgertoget her I Trondheim, jeg innså ikke hvor lange borgertog kan være. Det toget varte jo I halvannen time og fortsatte. Eller vi var der I halvannen time, og så fortsatte det.
1: Det er lenge.
0: Men det som gjorde det bedre for meg, det var et orkester som begynte å spille Imperial March sin fra Star Wars. Den der... Dun, dun, dun, dun, dun, dun.
1: Den, ja!
0: Og da tenkte jeg, shit, ass, de spiller Star Wars. Og så, du tror vel ikke at bak det orkestret så kommer Darth Vader.
1: Det så gøy!
0: Med stormtroopers bak han.
1: Det vet jeg ikke.
0: Altså, det de der hvite soldatene som, de, som er hans. Altså, en hev av de kommer. Altså, det,
1: så
0: var, det var kanskje sånn 10 stykker av de. Og så var det noen andre sånn snowtroopers. Altså, det stormtroopers bare liksom, I snøen.
1: Ja.
0: Jeg ganske nerd I Star Wars, så jeg synes det var veldig gøy.
1: Og så
0: Boba Fett var der.
1: Hvem
0: det? Han I sånn grønn og han på hjelm. Jeg kan vise deg et bilde etterpå. Jetpack, han kul. Også, det var bare mange kule folk der.
1: Så
0: og det
1: kult.
0: Gjorde damen litt bedre. Bare, oh my god, Darth Vader der. Og han bare gikk og bare, det var sykt kult.
1: Mm.
0: Jeg synes det var kjempekult. Jeg nøla så ut. Jeg snakket til samarbeid min ærlig bare sånn, oh my god, det Darth Vader.
1: Så gøy.
0: Kjempegøy. Jeg ble så glad.

0: Det var Balenciaga sin en shot du hørte her på NRK MP3-klubben. Det sånn at klokka den 4:10, og kanskje folk snart begynner å bli ferdig på jobb. Men det ikke jeg, vet du, fordi jeg har masse godt I vente, som for eksempel, ja, jeg vet ikke, kanskje dine tre på MP3. Jeg gleder meg masse til det. Det favorittdelen min av sendingen, for å si det mildt. Så vi skal snart høre på den, men vi må først høre Hjortro Allé og Sleiken sin Bring It.
1: MP3.